Moliore. Ranapie fakatu de horonga te tahe tinana te horonga te tahe hininau te horonga te tahe wairua. Tūtori no ai kiari papatō ki te ada papatō ki te pō toro toro tai. Karangamai te rohi o Roma. E karangamai te whari irirengi e tūne. Karangamai. Karangamai o nga taonga te ao tawhito, nga taonga te ao hau. Ko Ranganui koe o te hauora, ka papatū nuku koe te waiu, ko tāne koe te tai, ko rongo koe te hua. Ka tangaroa koe o rehu tai kautū koe o te mauri o hui e whakārara e nā mautaranga. Pūra ora waki anā reo tangi ko waki te māpu mo tia te au e ui e tai e ki e. E karanga mai e nā tini mate, haere e ne mate. Haere ki te waiki nui, he waiki roha, waiki pā māma o haere. E karanga mai e nā iwi o tēne whare irirangi. Tēnā koutou ia koutou miha mai ki a mātou e tīnei rā nō reira. Tēnā koutou katoa.